0: Jetzt hier ein bisschen Ginaschist. Sa Sommer ne kommunalne Jobwort ne Planowanie. Sag mene Vulka Dubrava male schätze a Radworsu schitke Wobbetlerki a Wobbetlerio na Sajenske Sarjadowanie przeproscheni. Tute je Dženca vočeščich dona povosmich v Gorčmit Sakskeho Hajnika v Vulki Dubrave. Dženca moža so dječi tak rec do svetniša podač ve vojoroske vúžiske hali doživia vone vod napo pečich došiših napjate eksperimente forme vujke show a ne moči doživia kak sledženia vokovo letania a svetniša energie a vopkada naš přichod vobljivuja. Zastup je tam Dženca ve vojoroske vúžiske hali vod napo pečich damotne. Chruščanská gmenská rada zmie svoje posedženie, gmenské posedženie, jutce večer, 7. sedrný v Úžica gmenským kultúrnym centrume. Rakečanská gmenská rada soto runia, jutce zetka, ale trošku zajšo, večer pečiš gmenským zetkavanišču Rakecach. Serbské vodženie pomavem Veľkove, poskyči so jutce, start je večer 60 na Zinzendorfskim namestče a vedenje převza dr. Lubina Malinkova. Vo zajmavostki a novostče v Vopkadže punže jutce na Vopkadnem kubanju v Kulovje vitani su předovšim zajmovani šoferojo auto, kolesovarjo a pešce. Nemska Vopkadna straža predstajta mest druhým tež nove pravidva v Vopkadže za počatke večer 7. a to v hoščencu mesto Hamburg v Kulovje.
1: Z mojo vida.

0: Bitch. Forging Bow Style, Stu Swoosh ab Abraum, Xerbst Wu, Telepraschene je nas Negilu Sabirauer, nur Xerbst Wu Swoosh a Tunkisch, Murge Serbst Richard, je niemale Poetza naschich Swuchario, na nasche Online-Napraschwanie Wotmovia, alle jehischche wille dalschich Kriterio, gotrisch Murgeche, se niemale Holginem Dreier zum Podcast, ARD Sounds Naposkatsch, Mirchin Wenke Poretschaus, Dr. Cordulu Radajczako, a Julianom Nütschu, jako nur Ritschnika ist da, engagowanei Wossebe na polu Revitalisatie serbskie Ritsche.
1: Es ist mojo wieder Swoosha Serbst, wo kuse kisch ma tun Motivatio, tun Seim, atisch tun Wolu, so sa Serbst, wo stöch die schätzt, Rika, engagowatsch Serbstse, wo Ritschi a Kulture, Abo Verici, Abo Kulture, Jive Bötsch, des Herbstge Herbst, wo wir wusit, Dale Nest, Dale Vuvic, Nanatisch Rasinak Müslic, a Toschos Wuscher Samne. Serbst wo.
0: Prei Julian Nütscher, Gak Ceschko, se is Gila Schulario, se serbske Identitu Cinja, wotem poveda se konkretnimi psikwadami, direktorka serbske Wische Schule Radvorju Diana Vočorjova, du isa upači se podcast za dohu jizbu na Šmuratko Sčanič, abo popuču nađevo a zaso ročo až duš ce so račo do teme začitač. Tu namaka nekotri vujski vusevanja a važne vuprajenja a kterou tež na naši internetové stroně, kajž tež naši dámatný app MDR Serbia a cvě podcast Hodžínsky nekak namakače ARD Sounds. Vele vesela při poskaniu dženca, abo tež hajbjudnia přichodných tudžiňach kajž tež přeco.

0: Zvote nebio, vonka, to se v obhodže veselu, a sem čipne, no što nam dženca sjate pito do vedra v obhodža.
1: Vedro.
0: Wiele Brutschelo, das alles so swunso pschädreje, hei, jehischa kittre pomrutschene wonka, zblackan mi, wot popodnia sem schwieletisch rimatsch so wetscho ma, tak praja meteorologojo, maximalnie 21 stopniu dženca, jutze dale wiatz mrutschelo hatsch swunsa, die schwiele jutze sasa wotschakujeme, a nawetscho ma so sasa rimatsch, Dicht fort kiel skire pomrutschene, a dich dichtigeute tak prajana meteorologer jo alle, pjatk potom, viatze swunsa, wostanje sucho,

Za zromadne komunalne čopotne planowanie. Zagmene Wulka Dubrava male šetce a radbo. Su šitke wobedlerki a wobedlerio na zajenske zaradovanie přeprošeni a to dženca od 6 do napo 8 do Wulkie Dubravy do tamnišie korčmy sakského hajnika. Dženca moža dziči ve Wojerecach do Svitniša podač a poladač ve Wojerowski Wužiski hali doživja od napo 5 do 6 napjate a rjane eksperimenty ve Wulkej show, k tomu zmijate ešte rjane akcie z přijotovane, zastup je tam damotny dženca od napo 5 do 6 ve Wojerowski Wužiski hali. Gmienska rada sozetka kruščanska a to dziuce večer 7. sedani gmienskim a kulturnym centrum je tošče vutrobne vitani. Tež rakečanska so skadžuje juce na večer 5 trošku zajšač kruščicach a to tamnišim gmienskim zetkavanišču rakecach. Serbske vođenje po mavim velkovien poskiči so juce. Start je večer 6 na Cinzedorfskim namješče. Dr. Lubina Malinkova veže Serbsce po mavim velkove a to juce večer 6. Vo zajmovostki a novostče v Vopkadže punže juce na Vopkadnem kubanju v Kulove, tam sú šice vutrobne vitani za počatke večer 7 a to v hoščencu mesto Hamburg Kulove. 10 do 6 a to je Hubert Kola, serbským rozvosu.

0: Nicht gehen. Smischitze Watuceni, Daisy Dogs, Rihanna Domizna, Sida Menchino, Bosse de Miche. Sto Mojina, swobodnym czasu takto szitko nieuszydneho zmistruje. Gotre nieuszydne aktivity maja, to bieczera tema Mordeje Żome Radia Zatkule, a do studia staje się czera wieczer moderatoraj Franz Richter a Franz Kliman Modu, aktivnu lochkoatletku Martu Mirčinkec przeprosili, kiž pravidvone tujšto trenuje.
1: Ja činu poprom šitko rade, što šma s Bejanom činš, to je 100 metrovský sprint, 400 metrov, 800 metrov, abo tiež raz 5 kilometrovský bil. Ja pa so tiež rade v druhých disciplinách vúspodám, napríklad v skakaniu. Jene starke metanske Disziplin nächste Tag moje.
0: Na, das rosem liebe moje dort die Genie nebichum. Dale bitte schmatte Chornak chera wecher so hast schon du w wussewanju morde jome radia satkule a wunzerunie na Vukovanska Puaria Vukubuje, kajš sam poveda.
2: Hej, Puače vysot un zakvat za šitko, ale ta technika k tomu učini jenoš nekak pojecu to treninga, ako sešmo činimo. Ta tamo pojeca su potom pojibe abo pokive k prinovu škiteje, no, erste hilfe. Vysot ješ ve vođe, kama jen so začašeć, tiš napšikvat netko jen cuze na tebe pšinže, ha ve panice, tebe vobima, abo spota spode vode tvočič. To so dobište potom tež zachytovač moc.
0: Praj Matej Čornak, ale vizor tež, kak jeho vukováš a vešče zaso na pšibriu nosiš. No a što je zbytkom Mordžine, kotre nevšidne zajme voni pistuja, vosebite hobije, votem nam Mordži rozvosovnice nidom rozpravja sušak, so tež serbsku Mordžinu naprašovali. Dživeč menšinov, posede mi je.

0: Tschüss, Menschen oder was mich hier.
1: Nabožne slovo.
0: Tute ma Jensa Rano Bernadette Lansena ze Salova.
2: Seis vo nedelu smiedach svoju kuzinu jako firmovanska kmutra při spoštenju sakramenta sjatoho firmovania převodžeč. Při přijotach na vonne podauk rozestajach so ze prašenjom, štú jeduch sjate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha sjato. Da mudrosče pomami na živenje z Božo vida zladovač, a tak važne vod nevažneho rozeznavač. Da rozuma pomami, zobych svojske zmylky dovidžava a vúbše zrozumenje za viernošče našej viery natvariva. Da rade z možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženje spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so vod svojeje viere nevodvobročič. Da vedomošče z možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy podavky v sviče v kontekste z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnošče dari mi vúboke začuče zviazanošče z Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumi so v tým mít strach pred Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutkou mivošče. Kak začuvače vy ve všinnym dňu Ducha Sviatoho? Snano raz k sviatkam o tým přemyslujeme.
0: Bernadette Lansena tobie ze Salova na doku a zamovitost, či tamnišie kulovskie vosade. S tým je nedom 4 menšiny do 6.

0: Sakre mir ses Wunsch kommt. Biber Pink, du serbskim raus, was so jednatsch Menschen opo was mich.
1: Polizias G.
2: Jetzt ist wir in Dom, wir sind so Cera, Navica, Prauge, Bodomne, bei Explosi, Pfuna, w Sorel zu Sypnu, Polizia Damnetko, Dale, za Ziomi, Ludzimi, Bütter, Dwiu, Suhi, Journalschli, Pfund und am Dale, Wustupi, Dun, Wotzdeutsch, Nebi, Dotalisch, Mosch, Nodokisch, hier Wotpowiedne, Nastroj, Gottrosch, Mosch, Dolle, Regulowacz, Tisch, Sasse, Panne. Junama, Kacze, Czeszko, Wuscha, dann, Jepschite, Mie, Soso, Pfund, Mie, S, Ros, Badanka, Mie, Naromaji, Atak, Tak, Zwetsche, Bucharia, Dustakzisch, Naromaji. Namisne, Wieso, Wonnie, Woborase, Sorielze, Atisch, Wiatzere, Dobrowolnie, Wonnie, Wobore, Gaisch, Polizeiske, Ritschnik, Runias, Dzilesche. Mach podla rozpadanku subšičinili tež teke vosebite zan zore, kotrež mirja možne sčasenja. A tu ješ netko k daljšim policajskim aktualkam. Napitoho kolesovarja na trošku spođenem jezči, le je policija neđelju večo blunju lepiva, 20-letne besi kolesu motopšitvarju, zato pak dobio svojeho gročanoho konika zavjesčić. Kaž mu pet bode, kim štož ne bi činju. Nimo toho vuda test, za miješe modost ne nimale 1 promil alkohola kri. Neđelu noci su policistča ve Vojarecach 28-letnoho kontrolovali, kiš bi se svojim e-skuterom popuču. Drogove test reagovaše pozitivnje na amfetamine a na konop, za muža bi jezba tuž zakončena. A v Ruštkecach, v gmenje Dobruša Huska, ste sa neđelu rano dvije vodpadkovi tonje palivoj, vomenja v obškočiću tež bliski karport, a tam vodstajeno bydlinski pšipovješak, teki kempingovi mobil. Kakje kvojnje dojšvo, dotal nije jasne nastapak, vecna škoda neđe cina 40 €.

0: Ja, sim, Ludk Pito, experta za borakaus va aprizle. Ludkaj mato, juro, kic buitaj. Zaplatz, Hanne. Aua, hija zaso jeme kundvora kaunewa. Tu te kret zitzaki.
1: Masch dobru krej, nam nis zuba ne letaja.
2: Zoso tak do tebe da, Jakito, zaleži hegen na tym, zoso vječi a touši hač mój.
0: Nie, to nie może być. Mato je o wiele touši hač ja.
1: Hej, ja moju krej raczo dariu. Dobrovoljne, kujšta kapka liči, přines božu.
2: Mato, smit tajke moličke, so ist zwar eine Apparatsakredare, ne Pschistup nimmame.
0: Ne, Firne, kund voram sme wulke dosch, alle Sakredare, ne sme sasso psche Mauke.
2: Bola da moi ras na tvoje Žiuki, de modre linki tu pod kožu, ani Millimeter wulke. Gotra molička jelička, by tu trichič moa.
1: Jelička? Gak netko, zakrýdarene mi jeličku do žiuky teknu.
2: Žaden strach, to je moličký piks. Ale kajši žo prajene, Mato, tvoje žiuky sú přemauke.
0: O nie, poj, Mato, môj rajka moje si krýdarensku staciu. Ja som Lada z Šprycu a Juro je šeflika.
1: Tu je moje ložo, začinju oči, a netko kaunje.
3: Što je tu los? Študa je zaso ludka za darine kreje přinies. To možeme to la nedom krej kundvoru zač.
1: Što? Haj, kundvore, tu te cicaki.
0: Mato! Slyšu hižo zase jednu lačnu kundvoru přidejčeč. Najlipje so nitko viace nejíbaš.
1: Tatla od meniča necha. Keč buj ty račo, Kito. Ta liči zase k tebi.
0: Kundvora! Zmínco!
2: Vujstaj mi, expertaj. Ja so nitko vo dobru snidajn postaram. To je při krejdarinju to najvážniše.
0: A kundvore, si nech krej druge vopstaraja. Naša krejdarenska stacija je jenož sa ľudky votorena, a netko zaurena.

0: Sind ein paar Napo, was mich, ja? Stanas Chevotem, Hija Swisheritis, Polanas, Boeschach, Chera, Navicha, Jessa, Viazes, wo eben im Dom, Well, Sore zu Subno, Wobbedleria, Wokolnich, Domo, Swishachu, Vulku, Harua, Vijachu, Wonka, Wiele Procha, Wonjuma, Wobora, THW, Polizia, a Dalsha, Pomoz, je Zübichas, Namistne, Chera, Notze, je Damhische, Benno, Schota, Bobo, Sobis, Polizeiski, Ritschni zu Ritschau, Benno, Gak, je Dam, aktuelle Stau.
1: Du dumme Sorge zu gisch hier so tam sibne da bische Juno jetzt so im Dom gespreine jetzt so billen also dann bille alle die Sprosen ins gebillen ja hat ja meine obele die stum Problem gisch da Meier z boka Polizie so nemeja hat so tuchiki so tam zeli pschano zwache tut dich rumnoch hat so so aber tut dich billenski rumnoch da billi aber hat so sano mischte billi nige nakupoac aber dich nicht du jetzt da je so ne wechi Problem schich ruhig so schak tam meine obele dort billi wat patch was aber nicht so wirklich je wenn ich so dwe auch nice gere mestem so dort billi der gazi was aber heikisch tam so bosdat ne billi tut und damit woni ne dort Rune je tak, so su tam senzore přičinili na te podlanske dome na Leona Pravo, kiž izvješća hatsa nešto hiba a každuo oni ničo ne zvješća, moža tam pomocnic rebač v tutih rozpadankach, když pak potom, kaž prane tute senzore zvješća, so su tam započeja ščine hibač, potom dobe nedomšice prič a potom dobe najprede raz šo zavješćić. Tak je aktualne stav pun, tam všeco išće stupa von te što nesu moli išće začinić tam, a die Storm Kaspreine Hachi zu Pytanie za ludzi mi dokisch ne może tam żane ulke maschine nicho zasadzić jenoś cele kiedy blibe wosobe albo psy kiedy tam też na miejscne suwe zore zu.
0: Beno Wobedler do kwa wokowo su to tak preine tisch swisheli a tis dzila widzieli kak jest o dom sypnu tis z jednym tam ryczał kisch je nidom na pomoc kwatał no?
1: A ja sam poryczał z modostnym stanu około 20 lat starym on byli nikak 100 metrów prycz od tutego domu kisch jest o sypnu. A on je ze svojima staršima pomahal tam dalšemu staršemu muže, kiš je bil v takim pozinskim bydlenju v tutem rozpadanem dome. On sam je šel rune nakupovač, ale pošim zdaču to biše žena a dječo staj bilo išče v tutem bydlenju. To je jeho posljedný stav a on je tam, kaž prane podla tutih ruinem seđal a oni su jemu pomali tam trošku čaja dali mestem, je on tež zastarane, tam však su tež pomocnice, ki so stare alebo potrechenih. To je moj aktualne stav, druze su to tež slušali s dalšimi se rečok iz blízkošti dživaja, su skire tež pytneli, nekotre jenož zo je so času, ale ne su tak slušali tu nulko haru, kak je so dom sypnil. A sem tež dostal pokazane fota, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnil, vulka, prochova, mroče, može jim prajč, a potom tež auta, kiš su pokryte bone s prochom a potom šo tež napuču leži, hišče nepševidne, to vupada v opravdu zdjela katastrofálne.
0: Zore cu jeso. Čera na večer vokovo napošeščich dom sypnu viace svojbne dom a tež jacere vosobe tam hišče pytaja. Akty alky domu zoniče pro nas dále programe. Beno Šota je nam votem rozpravjao.

0: Ja, speaking. Wodne musch je zrodne, nein, jede bis rodne bütt, schakka, watschako je mögenza ija, lasser nicker trash wiele. Was am Hodgin, styria postaje.
1: Nabožne svoa.
0: Tute mal, Jensa Rana, Bernadette Lansena, ze Salova.
2: Seis wo nedelus, mir jach svoju Cousinu, jako firmovanska kmutra, pschi sposchtenu sakramenta, siato firmovania pschewodzic. Při přijotach na vonne bodauk rozestajach so se prašenjom, štú jeduch siate, a što on za mne a moje živenje poprom voznamenja. Storčich na vonne sydom daru ducha siate. Da mudrošče pomha mi na živenje z Božo vida zladovač, a tak vážne vod nevážneho rozeznavač. Da rozuma pomha mi, zobych svojske zmylky dovidžava a vúpše zrozumenje za vírnošče našej viery natvariva. Da rady z možnami, šedne po pravom puču kročič a Bože vedženje spoznač a je zrozumič. Da silnošče, dari mi zmužitošč a moc, so tež v češkých časach na Boha vobročič a so od svojeje viere nevodvobročič. Da vedomošče z možnami, Božu stvobu mjezečvojeske počahy, podavky v sviče v kontekšče z Boži volu a Božim vedženjom zrozumič. Da pobožnosti dari mi vůboké začuče zviazanosti s Bohom, našim vodcom a nanom. Da Boha bojošče, nezrozumí se v tým mít strach před Bohom, ale skýre svavenie a džak jeho skutku milošče. Kak začuvače vy ve všinném dňu Ducha Svätého? Snano raz k sviatkam vo tým přemyslujeme.
0: Praj Bernadette Lansena ze Salova Nadoku a zamovitosti Kulovskie vosady. A to 4 menšiny do 9.

0: Gönsnja ma sauer Spaß als Herz gelut, Jove Rutze. Jinsa Seitscha, stay Franziska Brech, Serska Sagornita Sachske, a Sagornita Saserbo, ve Bramoske, Tobias Tüno, Pschepe Dawei, es ist Sastupnikom Zwisko, vego Ministerstva Nuchiko, nego Hans Leo Dirks, ich hat nu Kopio, Petpisanego, Novigo Finanznego Dogrona, na Direktora Sauerspe Jana Budaria. Stim ma Serska Sauerspa Planovainsko Vistosch, a Stolita Dvatusas Chijas. Ča, koni Buda, na te novelic pa jo gledala moja kolegina Diana Šecova.
1: Vet togo leta dostanjo zavožba za serski lud letnje čoro veci ako živiš advažas ča milijonu euro. To je okovo 5 milijonu veci ako dotih mest. Povojcu plaši zvisk, zbytk želite se zak.

Kultur, s takim nendo pereras vestosch, žinca z makajos teke rada za ošpil za serski lud a vet tamnih temo, bužame pereda šepan viče v serskem programje.

Svinco, jos radovo za Julianu Nadbo a nenda obšidu planasu kulturne poistči. Kak se pozicionirovaš přešivo obšavicarským a kak se ščítaš přešivo nadpadam, o tom peje daju kutej štunže v Gledhausu, žinca se tam vedmejo ten Forum za zavěščenje kultury, nemský Forum kultur sichern, slezena jo až dauo v sledných týženjach více razo nadpady na miestna sociokultury v regionie, to gorni Katarina König, v tovaristva Losmachen e.V. Forum dej da šansu za kulturne aktere su uměňaš, v přednosku zavošpe alma Dio Antonio z Gönio až v cewe nimske kulturne miestna pečišťam su v zespšavego boka přizavio Jose Teke uše šota Tobias Schick. V Pizenskem Amše Žoržinca v obšichod kulturnych miestnou kase su prozna amt pyta za možnost čami žarjenja. V žincajšnem objaku za kulturu budu diskutirova šake ideja amtska biblioteka audio vjano mało užovana, vena treba nový koncept, kak mogu su rumnosti ešte lepi užovaš, tak roni vjadnica, tak upjaka Karin Kalauke. Rono tasne jo teke ešte neužovane miestno v starej radnice v Pizniu, Žoržinca turist tiska informacija. Za šiknete mobilje musa amt pašeš, upašijo se dla toga obšemyslovaš lec mogu nekotara miestna gromadu šiknuš kronika lauke, ubjak vete veci pak jano porucenja dajo a v dalšnem postupovanju rozsužijo Pizenski amt. Južo veci, ako češinu, mate gromadu za crowdfunding

Serskiger Dokumentaristiker Filmer und mir zucker Maja Naglova a Filmer Julius Günzel ob gledu jotei es kamero jujo viele liet kakse natura es es uda bovannim bronice ves rejne wujice sminio a kakse da ustat gujo na luji ves rejis čunoviko projekta huzeroz hede stoi göla plaronigo sa kota ruš su aktiviste a obsižarje lieta dujko vejovali nežlic jo ordovana sa hopeng togo leta za Bronicu vo jamu z Nicona. Koma do přišli za film su južo 4500 euro, ale filio nadale uše 7000 euro za přesaženje projekta Groni Naglova. Vito bol je stvrte film vetom reže vo Bronice a naturje ve Vužice.

Gastmi z kolasom duce, penčeci do smira Sprivia. Sprivia jo tak nekak 2 kilometra přec od nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Naja, apen suša k tomu jeden lot se kupiš vedešnje. A cestči sme teke duce do smira prijavos. A my máme šake drogi. Do toho smira a gašcome dali pen přes prijavos. Do šmugorjova, do Birko, a pen zasi sljedk, drugi bok, přes prijazena a naja, tam osem teke dožilova, a pen zasi sljedk. Dokudaž tam jo redne drogovanje možno. To se je, der je ježo skala som, jo. Ale nijo šuži asfaltirovane. Bok mi žik, nijo to tak. To je tak mirne, tak přijazne. Ta zelena barva mi vesebne spodoba. Ja, to je vedohajúce, by ja groniva. Za šiknich, za vesanaju a za miestčanaju.

Dolnaužica perucio teke celerit tematiskih kelasoarskih turo. Turak timi gernistvo, napšikvat, vežo pesperomie išči aktivnych brunicovih jamov a pesperomie rekultivirovanych krajinov. Zajmne nadeženjske drogovanie přes viece ako 150 let brunicovih staviznov.

Ja, rada kyllästyjäm, alle tike drogujäm, a vilgin rada som tike verroginskin parku. Tamse ja pakyllästy dojedu, a tsos mie verroginskin parku fascinirujä su te bome. Te möjös tak redne obklidovas, a vysepne te bome kens same zases doje. Tam vizis, kak tak šasa tak bomo, Kaž meni ve kupkach stoje, pen to ne vižiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vižiš tu celu času vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujo a ten list se teke vod nalješa do nazeme minja, te barve se minjaju a kaž ten list pen laže zasi dojce tak padnjone vokovo togo boma, to jo vegin rednja.

0: Jome jetzt ko ja sam dobrusne pen kmalkse kurjetce a pen zase nadrino nadom a pen o do sportle klause jo jan upi jome pen
1: mi cašnite nogi bile a ga ja ko ja sam ježom pen se to šikno pomažu zase se mislim in faza mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šište.
1: No a ga co se kupište, druge koliasa, ještě elektriš motor jodran, vieš, a špin máme ljašče se. To je velika pomes, tam ima zvětša ježo špin.
2: Tom vedere ja kula so jom asto strobits apen ja tam se kupam tam mit dem bilizenskem gasche abo jasoru to gan ja tak velike ale to je jedne vedehanje 20 minutu tam skelasom apen nuč a ist die pichkolage abo jazaria tam apen sas is let a to je wegen deri a seitja snach ist die wokovo sprevje genjom

Das ist mit Skola som duce, penčeci, do smira Sprivia. Sprivia, ja, tak nekak 2 kilometer přec, vod nas. Dokulaš tam jo redne, tam nije tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam asem te byki tam stoje. To su mirne.

Dolna Užica, Peruzio teke cewerit tematiskich kelasoarskich turo. Turak timi gernistvo napšikvat vežo pesperomie išči aktivnych brunicovih jamo a pesperomie rekultivirovanych krajinov. Zajmne nadeženjske drogovanie přes viece ako 150 let brunicovih staviznov.

Ja, rada kyllä alle tikke drogujom, a velgin rada som tikke veroginskim parku. Tam se ja pokyllä su dojedu, a tosh mie veroginskim parku fascinirujo su te bome. Te mözos tak redne obklidovas, a vysepne te bome kenš same zase stoje. Tam vižiš, kak tak šasa tak bomo, Kaž wenn i we kupkach stoje, pen to ne vižiš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vižiš tu celu kšasu, vod štoma, a ta gauzina, a kak wenn i pen rozrostuju, a ten list se teke vod nalješa do nazeme minja, te barve se minjaju, a kaž ten list pen laže zasi dojce, tak padnjone vokovo togo boma, to jo vegin rednja.